Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Ya, semua lagu daripada Orchid Abdullah bersama Rosia Cik dan juga Hang Mokhtar dengan lagu Cinta Sama Cinta. Membawa kita ke pukul 9.50 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Diteruskan lagi dengan jenis darah Auda memiliki AB negatif, ya. Hanya 0.5 hingga 1% sahaja orang ada. Sangatlah rare, sangatlah jarang, ya, orang memiliki AB negatif dapat mendermakan darah kepada AB negatif dan juga AB positif, dan dapat menerima derma darah daripada A negatif, B negatif dan juga AB negatif dan O negatif. Semuanya negatif, ya, bagi AB negatif, ya, menerima darahnya. Dan bagi orang yang memiliki darah jenis AB plus, AB positif, hanya 3.4 hingga 5% sahaja yang terdapat jenis darah ini, dan ia dipanggil universal recipient. Ya, Zura ni tengah mencari dalam bahasa Melayu, jarang rupanya. Jarang, ya. Jadi dapat mendermakan darah kepada AB positif sahaja, ya. AB positif dapat mendermakan darah kepada AB positif sahaja seperti O, ya. O boleh mendermakan darah kepada semua, tetapi hanya dapat menerima hanya O sahaja. Jadi dapat menerima derma darah daripada semua jenis darah. Ya, semua jenis darah. Jadi ia dapat hanya mendermakan kepada AB positif sahaja, tetapi dapat menerima dari semua jenis darah. Itu AB positif. Sangat-sangatlah orang penting untuk kita mengetahui, walaupun kita bukannya tinggi sangat dalam ilmu darah, tetapi

0: masuk sungai bestia ni. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingau hati jua.
1: Tahniah, tindakan bijak biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Terus bersama Harmoni FM 10.25 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Bersama dalam Sesegar Harmoni untuk pagi ini. Dan Zura akan menemankan Auda hingga ke pukul 12.30 hari nanti. Dan mengungsikan di sini kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijadualkan pada hari ini 13 Mei 2026, di daerah Brunei dan Muara, Simpang 1434, Simpang 1480, ya. Simpang 1434 hingga ke Simpang 1480, ya, di Jalan Junjungan Kampung Limau Manis dan juga kawasan sekitarnya, bagi kerja-kerja penyelenggaraan elektrik, ya, dijadualkan untuk hari ini daerah Brunei dan Muara 8 pagi hingga selesai, dan juga kawasan sekitarnya. Jadi Jalan Junjungan Kampung Limau Manis dan kawasan sekitarnya, dan di daerah Tutong pula, sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lemunin, Kampung Pengkalan Tangsi dan Kampung Layung dan kawasan sekitarnya, bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi, dan di waktu petang nanti 1.30 minit petang hingga 4.30 minit petang, dan di Simpang 400 dan Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398, Kampung Keriam, Tutong dan kawasan sekitarnya, dari 8.30 pagi hingga selesai di daerah Tutong, ya. Dan kita terus ke daerah Belait, di Stesen Pam Saliran Outfall 2, ya, 8 pagi hingga 3 petang ini di daerah Belait, dan di daerah Temburong, sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sumbiling Baru, Kampung Menengah dan kawasan sekitarnya, bermula pada pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bagi kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijalankan pada ketika ini, Rabu 13 Mei 2026 Masihi, ya. Teruskan lagi bersama Harmoni FM. Kita beribu dengan sebuah lagu daripada S. Mariam dengan lagunya Cinta

Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Itulah dia sebuah lagu daripada Lionel Richie dengan lagunya Tender Heart bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Okey, mengungsikan juga di sini bengkel juru acara majlis yang akan diadakan pada 22 hingga 25 Jun 2026. Jadi kepada auda yang ingin mendaftar, auda boleh daftar sekarang, dan tarikh tutup penyertaan ialah hari Sabtu 6 Jun 2026 dan terhad kepada 25 orang sahaja, ya, bagi bengkel juru acara majlis yang akan diadakan.

22 hingga 25 Jun 2026. Audo boleh mendaftar sekarang dan tarikh tutup ialah pada hari Sabtu 6 Jun 2026 dan terhad kepada 25 orang sahaja. Bagi sebarang pertanyaan, Audo boleh hubungi di talian 2341308. 2341308. Sekali lagi, 2341308. Ataupun terus email ke latihan@rtb.gov.pn ya, bagi bengkel juru acara majlis yang akan diadakan pada 22 hingga 25 Jun 2026. Terhad kepada 25 orang sahaja, jadi tarikh tutup penyertaan ialah hari Sabtu 6 Jun 2026.

sekolah dia sekolah you daripada Elikates dengan lagunya Jangan Belut Lupakan Lumpur. Kita pergi bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia pada pagi ini. 11:19 pagi, sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Dalam kehidupan kita tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Disinilah keluarga, disinilah segala impian bermula, tempat kasih sayang disemai, tempat harapan bertunas. Tema Hari Keluarga Kebangsaan, keluargaku harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Jadi setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah jauh, lebih jauh mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Ya, justru marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka, kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, keluargaku harapanku. Teruskan bersama Harmony FM.

0: Weh, nombor ingat waktu juga.
1: Tahniah, tindakan bijak Biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika Biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Terus bersama Harmoni FM 11.29 minit pagi. Selamat pagi kepada Audit Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam memaklumkan permohonan bagi peluang bagi siswa antarabangsa kini dibukakan kepada pemohon yang berminat. Untuk maklumat lanjut, terus layari www.moe.gov.bn. Ya, Audit layari terus ke www.moe.gov.bn. Oh,

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke Majlis Perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama, Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara, Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan kepada kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran

0: Kubiat Rakyat China, Dulian Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Comprehensive Strategic Partnership. Negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Diao Yu Tai State Guest House. Pagi kemarin, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Qitan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Dulian Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Dulian Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Dulian Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei-China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Dulian Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Dulian Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat Mulia juga mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Dulian Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Sebahagian besar bakal haji negara selamat sampai ke Makkah Al-Mukarramah pada petang kemarin dan tengah malam tadi waktu Makkah. Kehadiran bakal jemaah haji disambut oleh pegawai-pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Jemaah terdiri daripada mereka mengikuti paket syarikat At-Taqwa Travel and Tours, Darul Ehsan Travel Sendirian Berhad, syarikat Titian Travel and Tours Sendirian Berhad, syarikat Al-Hijrah, syarikat Straits Central Agencies SCA Sendirian Berhad dan syarikat Balureh Travel Sendirian Berhad. Setelah sampai di Makkah, bakal jemaah haji melaksanakan manasik umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Menjelang ketibaan bakal jemaah haji negara, rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan ke Makkah mengadakan lawatan ke hotel-hotel yang akan menjadi tempat penginapan bakal jemaah haji negara. Pada musim haji tahun ini, bakal jemaah haji ditempatkan di 13 hotel di Makkah Al-Mukarramah. Trend kes penipuan yang melibatkan jual-beli kenderaan dan telefon bimbit melalui platform media sosial serta kes penipuan pembekalan barang kepada agensi kerajaan menggunakan dokumen rasmi yang dipalsukan semakin meningkat.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama, Pihin Orang Kaya Sri Pahlawan Kenal Besara, Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi, Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak, Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak, Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayang Kuno Raslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapan Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hal yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China, termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China, terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini.

0: Presiden Republik Rakyat China diadakan di Tiao Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Tulian Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Tulian Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Dalam sabda, Tulian Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Tulian Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Tulian Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Tiao Yutai State Guest House. Laporan dari Tanah Suci. Sebahagian besar bakal haji negara selamat sampai ke Makkah Al-Mukarramah pada petang kemarin dan tengah malam tadi waktu Makkah. Kehadiran bakal jemaah haji disambut oleh pegawai-pegawai, pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Jemaah terdiri daripada mereka yang mengikuti paket syarikat At-Taqwa Travel Tours, Darul Ehsan Travel Sendirian Berhad, syarikat Titian Travel and Tours Sendirian Berhad, syarikat Al-Hijrah, syarikat Straits Central Agencies SCS Sendirian Berhad dan syarikat Belurih Travel Sendirian Berhad. Setelah sampai di Makkah, bakal jemaah haji melaksanakan manasik umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Menjelang ketibaan bakal jemaah haji negara, rombongan awal pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan ke Makkah mengadakan lawatan ke hotel-hotel yang akan menjadi tempat penginapan bakal jemaah haji negara. Pada musim haji tahun ini, bakal jemaah haji ditempatkan di 13 hotel di Makkah Al-Mukarramah. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 petang nanti.

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Ya, 4.4 minit petang. Selamat petang sekali lagi untuk semuanya. Terima kasih masih bersama kami di Harun FM. Apa kabar Auda pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terus berhibur bersama kami di Harun FM, teman-teman kita. Untuk hari ini, hari Rabu ya.

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan

Pemeriksaan Anwar Plastin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Selamat menaikan sembahyang fardu maghrib kepada seluruh muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita.

Ya udah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.40 minit malam, daerah Tutong 7.41 minit malam dan daerah Belai 7.43 minit malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat, ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun kelima Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini.
Selepas majlis perjumpaan Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Diao Yutai State Guesthouse. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat ke Beijing dari Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai-sien, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Leju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus diperkukuhkan melalui kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, sosial, hubungan antara rakyat dan pertukaran lawatan. Ini ditekankan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Kedua-dua pihak turut menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang mencerminkan hubungan rapat dan kukuh yang telah lama terjalin. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Haja Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan Brunei Fertilizer Industry Sendirian Berhad BFI menjalin usaha sama untuk membuka laluan bagi kerjasama pada masa hadapan dalam menyokong perkembangan industri strategik di negara ini. Majlis penyerahan perjanjian diadakan tengah hari tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perjanjian adalah bagi penstrukturan dan pengaturan kemudahan pembiayaan kewangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian, Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Nubin Abdullah, Menteri di Jabatan

Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Selaku pengerusi BFI dan yang berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD.

0: Laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Februari 2026. BSI bertujuan untuk mengukur tahap sentimen keyakinan perniagaan di negara ini yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat terperinci mengenai BSI layari laman sesawang BDCB. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan. Nasihat itu dikeluarkan Brunei Darussalam Central Bank BDCB susulan pengemas kinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, Facebook Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti kewangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan kewangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram at centralbank.brunei. Sempena Minggu Penyelesaian Pertikaian Alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDAC menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi perbincangan yang melibatkan penceramah daripada Badan Kehakiman, Sektor Perundangan dan Industri Pembinaan itu berlangsung di BDAC. Hadir Awang Zul Hussam bin Haji Abdul Samad, pemangku Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Seorang lelaki tempatan dikehendaki pasukan polis di Raja Brunei untuk membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Nur Sharifuddin bin Mat Saleh berusia 40 tahun memegang nombor kad pintar 01080985 hubungi unit siasatan jenayah penderaan dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459500 sambungan 490 atau kecemasan polis 993 atau balai polis yang berdekatan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Blight dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Ada pertemuan kita hari ini Khamis 26 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi.

Bahkan mentera kata dihantarkan, ini dia kiriman daripada Cikgu Miran Haji Idris di Tunku Gadong. Bila hati ditumbuhi oleh rumput-rumput rumput-rumput lalang kesombongan serta berbungakan keangkuhan, ya, maka ia hanya akan mengundang bebanan-bebanan rasa kebencian orang lain terhadap kita, ya. Kerana hidup ini teramat singkat dan manis, di dalam kemanisan dan sesingkat inilah yang orang akan lupa pada

Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolk Yang Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Dulia Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalin pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Dulia Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Tulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolk Yang Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anak Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianqun, Deputy Director General Asian Department Ministry of Foreign Affairs. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bo'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Zhao Saixian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Dulian Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Lechu Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus diperkukuhkan melalui kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, sosial, hubungan antara rakyat dan pertukaran lawatan. Ini ditekankan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Kedua-dua pihak turut menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang mencerminkan hubungan rapat dan kukuh yang telah lama terjalin. Juga ditekankan kepentingan hubungan antara parlimen dalam memahami cabaran semasa dan bertukar pandangan mengenai isu-isu berkepentingan bersama. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Hajah Huraini, binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan Brunei Fertilizer Industries Sendirian Berhad BFI menjalin usaha sama untuk membuka laluan bagi kerjasama pada masa hadapan dalam menyokong perkembangan industri strategik di negara ini. Majlis penyerahan perjanjian diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perjanjian melibatkan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke

Yang lanjut bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, sekarang pukul 7.32 minit pagi. Esok pagi semuanya baik dikongsikan ya. Ya, pertandingan bola sepak 9 orang sepasukan anjuran Kelab Bola Sepak Rimba Star 2026 kali pertama terbuka kepada semua peringkat umur, yakni terbuka kepada semua klub-klub bola seluruh daerah dan sektor-sektor swasta. Ya, dikongsikan juga objektif di pertandingan ini diadakan ya, menggalakkan semangat kesukanan dan perpaduan antara pasukan, menanam nilai disiplin, kerjasama dan persaingan sehat dalam kalangan pemain, mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan bola sepak. Ya, tarikh dan tempat perlawanan akan dimaklumkan kemudian. Baik, kepada berminat untuk mendapatkan ya borang-borang penyertaan dan keterangan lanjut, Auda bolehlah menghubungi urus Urustia dan ahli jawatan kuasa Rimba Star FC iaitu Awang Yasin bin Awang Haji Mamat Nur di talian 8760570. Ya, juga melalui pengiran Hassanuddin bin Pengiran Haji Damit di talian 8713904. Ya, Awang Kifli bin Haji Muhammad Yasin talian untuk dihubungi ya 8851636. Ya, juga melalui pengiran Haji Syamsul Rizal bin Pengiran Haji Ahmad talian 8974041 dan Awang Muhammad Nur Hamzi bin Haji Osman talian 8362728. Ataupun borang-borang kepenyertaan boleh juga didapati di alamat ini ya, Jalan 60, Simpang 96, nombor 28, perpindahan Kampung Rimba, Gadung. Baiklah, sekali lagi untuk mendapatkan ya borang-borang penyertaan dan keterangan lanjut mengenai pertandingan bola sepak tersebut ya, Auda boleh menghubungi urustia-urustia dan ahli-ahli jawatan kuasa Rimba Star FC iaitu Awang Yasin bin Awang Haji Muhammad Nur di talian 8760570, Pengiran Hassanuddin bin Pengiran Haji Damit talian 8713904, Awang Kifli bin Haji Muhammad Yasin 8851636, ya, Pengiran Haji Syamsul Rizal bin Pengiran Haji Ahmad talian 8974041 dan Awang Muhammad Nur Hamzi bin Haji Osman talian 8362728. Dan borang-borang penyertaan juga boleh didapati di alamat Jalan 60, Simpang 96, nombor 28, perpindahan Kampung Rimba, Gadong.

0: disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Nur Aziza binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah disempurnakan pada pagi ini di Masjid Jami As-Hasanil Balkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamai. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Nur Azizah binti Muhammad Jair telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Jami As-Hasanil Balkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tamui. Demikianlah tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.